hidup, dia akan diberkati oleh Tuhan untuk menikmati setiap janji dan berkat-berkat-Nya. Sebelum kita akan masuk dalam refleksi firman Tuhan, diberi kesempatan kepada solo harmonika menyampaikan kesaksiannya.